0: Аз ашин фон мочуңыз учурыңыз тапшырып алдык. Кадан гомодан калыптай сиздин мочуңыз тапшырып алдык. Өзүнүн программаны яктырып аңлаган.
1: Рахмат.
0: Жолдопту. Барам такси якен дашынын алдыда такси бе көпке якенди дашы бама?
1: Шүндеми якен ма аңлыгучумуз якен далу деп окуйдага окшойт деп карап.
0: Дашы дегенде мында жолун алдымы якен дашы десеңиз элем.
1: Ба.
0: Бама?
1: Алдан кылмашта бар учур экен.
0: Шүндеми. Болду. Абдыримжан деди. Яхшымсылар, эсечилер, Кашкай шаарынын айрдырым жолда кош жолунушта автомобилдер көп, лекин тосулуп кылыш афалдары жок деп жүрөт. Мамутжан, Кашкайда жол хабары Бугда. Доктурхананын алдыдан 90 ши доктурхананын тарапка карап манга жолунушта автомобилдер бир кадар көп, сүрөт аста деп жүрөт. Иллер такси деди, яхшымы Үркез Зулпия? Yol içeri, yeni tren yolda yaptığım bulasal köp, linkin tosluk kılıç ahvalları yok da pişiriyor. Laptu.
1: Rahmet.
0: Muhtar İmin Ağulçumuzda ağızlık çıkıyor. Okey, yakışma.
2: 174 yol içeri besten var. Yüce yolları Ermo'nun aldırı hoş sürüşte. Şimdi ravan sen.
0: Rahmet.
1: Erkeş mi? Ögünüp gettim ana. Bayan mı bu? Yeken daşı ödep aldan kıtı mı bırağın uçmuş şimdi uçur begen? Şu burun kıbır daşı ödep olsa hem de hazır. Şu oranı atap şu yolunun...
0: Ya bu teknikum mektepli olsa daşı gözlerdi
1: bu ya. Ben maçlar oylagandım. Bazen yol uçurlarını biz hata okup hata yetkizip koymayalım da ben sırap kaldım.
0: Şu anda soru aldık yerimiz şu an aslan. Rahmet dostlar, uçurga.
1: Bu da uçurlarımız programımızı yaktırıp anlayıp, kızılık bilen katlaşkan uçurbegen barlıq dostlarımızga rahmet ettimiz. Mikrofon aldık riyasetçilə Ülke Sultan bilen Zulpiya Abdiqadir.
0: Növetçi muharrir Malik Esen.
1: Xayr xoş dostlar.
0: Xayr xoş dostlar.